0: us every morning and listen to our daily podcast on ShaboyShow.com. Shaboy.
1: Para algunos niños y niñas, una sola cirugía basta para transformar una fisura de labio y paladar en una sonrisa de por vida. Pero en Smile Train entendemos que la mayoría de ellos necesitan un poco más de cuidado. Necesitan alimentarse para crecer sanos y fuertes. Necesitan poder alzar su voz con seguridad. Necesitan apoyo emocional para superar los desafíos de la escuela y la vida familiar. Y necesitan cuidados dentales para que sus sonrisas brillen e iluminen la habitación. Visita smiletrain.org para conocer cómo apoyamos a los niños y niñas con labio y paladar hendido para que siempre puedan sonreír. Smile Train, cambiando el mundo una sonrisa a la vez.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: García se escapa por la banda. Flores, salga a pararlo.
4: ¡Uf! ¡Qué entrada! ¡Es de amarilla!
3: Esperen, ¿qué hace esa viejita en la cancha?
4: ¿Es la abuelita de Flores?
3: ¡Se le fue encima al árbitro!
4: ¡Ya se sacó la chancla! ¡A correr, señor árbitro!
5: En el fútbol pasan cosas inesperadas, tan inesperadas como el COVID-19 en verano. Si diste positivo, existen tratamientos con receta. Pregúntale a tu doctor si son adecuados para ti. Más información en sihablamosnoslevantamos.com. Patrocinado por Pfizer.
6: ¡Puros trancazos de Banda MS!
7: ¡Mamá, préndeme el mic!